ringana 12 kwa la ya vanga hetele va vakari va hlayisiwa kona. Kasiloke ke yamadlweni kahle kanti vanhu kari langutisa lava kuva basati vambirhi va malembe ya 42 na 57 hi vukhale va khomiwile ehofisini ya lusikisiki home affairs exifundzenikulu xa Eastern Cape va yehliwa kahle hi ku endla kahle certificate swa ku velekiwa leswi nga ri ku enawini swa va endlela kahle va hlapfu vahuma atikweni ra akelana Lesotho. La loko hi langutisa kahle ka ku ya emahlweni kahle va kumale kolomu ku ringana 4600 ya cold drink ivi karhi yi kumiwa endzeni ka brown envelope ya vatirhi ba home affairs bambiri lavangetile ba bakari ba khomiwa ba tle ba khomiwa kahle na client ya bona.

leyinga ta kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la vana individual plan li coveraka munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 ikuma 30000 rand kasi leyi isukula ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 I hakela 8 rand ikuma 10000 rand 100 rand ikuma 15000 rand 120 20000 rand 170 80000 rand kasi ina family plan li kavara ku wena nwinyo wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10000 rand 120 yi ku nyika 15000 rand 160 yi ku nyika 20000 rand 200 yi ku nyika 30000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ka gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ka gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10000 rand 140 i tikumela 15000 rand 180 u tikumela 20000 rand 220 u tikumela 30000 rand vatlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8

xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 80 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi lama i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended

Hai, isa sweswe makweni na mina DJ Kwamza kwa laka nungonoko ziya wala nkubela kwa 80% ya marabenta wana mixiri umu no staseka iso na utu wako mgigelu ya lini kakusungula yyo na imbiri loko wako papama Steve leso wako nukusunguli irisi mleresu waka Dr. Elias Baloy and the Mamba Queens wakulo wanu na lui mungu wonu bebuli na wana wanu na waka le lui hae mazukula wa bebula na yate abale te ashaba wana mixiri umu staseka ifamba ifu bebuli ni shu vananilishu aswa avuli nchumu kufana na kale kama lembe au ta hlekiwa swinene hezwi loko kumeka ku khomi nguvu ya vanhu va xisati kale au ta hlekisiwa swin'wanyana wa masiku lawa vanhu va xinuna va gandla no gandla futhi va ti xavisa tinguvu leti ya van'wani va cina hi tona ya ni vona Beki Mujaji a ku landzani Mujaji pinini risimu rero

ta ndlela leyo botisketo baloyi beni mayingana ya loko ya lomu ya tingomeni ya kuma mavito yo fana na va magezi siketo mkhatshani wena mixerom sasaka a ni tivi masiku lawa ma ha thiwa mavito ya muxaka lowani ya loko hi ku 1 o'clock ni te hi ya bula hi swinawanawana leswi hi vekeriwaku swona lomu ya mugangeni ya ku hambanahambana emugangeni ya leyi khumbekaka ku nga biwa ngoma wena mixerom no saseka ku fana na loko va ku unga endli swiyini yini unga endli swo karhi karhi tatana swona hi karhi hi swi vuletela kwalaya hi nyika mavonelo ya hina naswona hi swona swoleswo wena mixerom saseka ya na n'wi vona Jay Londons na yena la u yimi ku lunga karhi a fambisana kahle na Hlavusikiza na Tabza Londons wena mixerom saseka va ku masingita

ivi n'wina mi nghenaka na toho tiambrela tetiya ivi mi ya mi ya bohisa vinyo va muti ku mi tshovi milawu ya leswi lahlwini leyi mi swi endlele yini ku tiva sweswiya mavonelo ya wena wena mingisiri wa munhu wo saseka ku kahlekahle swi vavisa yini sweswiya ku va ndlela ya ku va vurhangeri byi endla mali yo karhi na ya vuyani vuyani mingisiri wa munhu wo saseka kumbexana mi lava ku hlamula halaya ka lexi xa WhatsApp kumbe mi lava ku rhekhoda kunene kumbe tin'wani timhaka ta chavisa ma ku loko hi bula heleto yo hi mata hi swondolota ngopfu mata hi swondolota ngopfu loko hi ya leyi mata hi tsona na nyama loko se ma oxiyile leyi

0: impela zwa hlamarisa wana mixer uno saseka loko kuma ko wanuna u baleka wan statue wa yena lo shonga a shongile kuma ka kuna zwi solo na swinwe mara baleka risimu ra kokwana xidimingwani ro lero wena mixer wa uno saseka vaku xikona anga xivona lawa papayi
1: Bateka moga tudamu pro gitara jaka nawe ya wena ya kudziwa mushaka tara mafula chikau ta ya kudziwa munthwa ya tumani ya kuma bela zvito wena bateka nipasha mina chira satu wa mino shavisa kupuza sote ya kupuza chikambasi kukarana kwa wena Dan aku ingin mencium dia pulih.